0: ומשלימה בלבנון עד שהאיראנים אומרים אוקיי, זו הפרה של הסכם ההבנות. עכשיו, לגבי מה שקורה באיראן, בין איראן לארצות הברית יותר נכון, מקום לאופטימיות אין שם. הפסקת האש, אנחנו כבר לא יכולים לדבר עליה כיום קרב פה וחילופי אש שם, הפסקת האש מעשית קרסה. למזלנו, למזל כל הנוגעים בדבר, זה עוד לא יסלים, אני לא אומר שזה לא יסלים, אבל זה עדיין לא יסלים לכדי עימות רחב. כלומר, מעבר למחזוריות הזו של ארצות הברית תוקפת מטרות באיראן, איראן יורה על מיכליות או אוניות מסע שעוברות במים של אומן, במיצר הורמוז וכן הלאה, מעבר לזה בעצם עוד לא קרה שום דבר, זה לא אומר שלא יקרה.
1: אבל אם נסתכל על שתי הזירות האלה, בהקשר הישראלי-אמריקאי, אפשר לומר שבמידה מסוימת בזירה האיראנית יש סוג של אחידות דעה בעניין של ההסלמן העכשווית לפחות באיראן. להבדיל מהזירה הסורית או הלבנונית או אפילו לגבי עזה, בעניין של השקפת העולם של הממשל האמריקאי לעומת הממשלה הישראלית. ולכן אני שואלת אותך, איך הדברים האלה ייפתרו? האם אתה רואה את זה דבר כנגד דבר אחר אולי שיבוא לידי ביטוי במפגש הצפוי בין טראמפ לנתניהו בתחילת השבוע הבא?
0: תראי, אני לא יודע על מה המפגש הזה. אני מניח שנתניהו בא בזמן לא טוב. אני מניח שראיתם את הדברים שאמר סגן הנשיא ג'יי טראמפ אתמול.
1: דברים משמעותיים מאוד.
2: אז רגע, אז לפני המפגש, שנייה, בואו נדבר על זה. אולי א', לא כולם שמעו, אבל ב', בעצם סגן הנשיא בארצות הברית אומר, יש קמפיין ממומן וסודי של גורמים בממשלת ישראל שתוקפים אותי, תוקפים את הממשל, ובסוף הוא גם אומר להם, לכו להזזל, זה מה שאני אומר.
0: כן, אבל הוא גם מציין את המטרה שלהם, המטרה היא לטרפד
1: את ההסכם עם איראן.
2: נכון.
0: את ההסכם. ואחת הדרכים,
2: זה עדיין לא עושה את זה יותר, אתה יודע, יותר
0: קל. לא, ממש לא, רק הוספתי מוחמד. ואחד הדברים שישראל יכולה לעשות לדעת האמריקאים, וזה עונה חלקית על השאלה של ההערה של סנה, וגם על השאלה של הפגישה בין נתניהו לטראמפ, זה שישראל יכולה להסלים בלבנון. עכשיו, טראמפ גם אמר לפני יומיים שהוא דורש מישראל לצאת מסוריה, משטחים שישראל מחזיקה מזרחית לקונטרה, בתוך שטח סוריה. ולשני הדברים ישראל לא באמת הגיבה. עכשיו, את צודקת לחלוטין במה שאמרת שיש סוג של תמימות דעים לגבי לבנון לסוריה, אבל תראי, בין ארצות הברית לישראל כמובן, ופער גדול בעמדות שלהם ביחס לאיראן, שנובע דרך אגב מכישלון המלחמה. כלומר, המלחמה הזו בכל מה שקשור ליעדים שלה, הגדולים לפחות, היא כישלון קולוסלי, היא אפילו לא קצת הצלחה. עצם העובדה שמדברים עכשיו על הורמוז כל הזמן, כאילו זו תכלית המלחמה, שלמעשה הורמוז זו תוצאת המלחמה, לא הגורם שלה ולא התכלית שלה. מה זה הורמוז? זה מיצר שהיה פתוח ב-28 בפברואר, והיום מציגים את זה כאילו מטרת המלחמה היא לפתוח את הורמוז, אחרי שהנשיא, שלא בטוח שהוא יודע איפה זה בכלל מיצר הורמוז, אחרי שהנשיא טראמפ אומר, מה אכפת לנו ממיצר הורמוז? אמריקה לא, שהוא חצי צודק פה, שארצות הברית לא צריכה את מיצר הורמוז, שמדינות אחרות שצריכות את מיצר הורמוז ישלחו אוניות. אני מזכיר לכם שהוא פנה לסין וליפן. עכשיו תראו, בואו נחזור לנושא המרכזי של השיחה. אני מניח שהמטרה של התקיפות האמריקאיות הן לשחרר את המבוי הסתום, כלומר לפתוח יותר נכון את המבוי הסתום כדי להתחיל מחדש בדיונים. יש שלוש מדינות שמתעסקות בתיווך, אני לא יודע מי מעורבת עמוק יותר מהשנייה. אחת זו פקיסטן, השנייה זה קטר, והשלישית זו אומן.
1: אומן דווקא, אוקיי. וטורקיה?
0: אומנים, כי האומנים הם בעלי עניין פה.
1: כן, ברור.
0: כי האיראנים התחילו לתקוף אוניות שעוברות בצד האומני, בצד הדרומי של מיצר הורמוז. עכשיו, אני מניח, זאת אחת האפשרויות שקיימות, שבתוך שבוע ההתקפות האלו, החילופי אש האלו, התקריות האלו, ישכחו ואז יחזרו לסוג של מסע ומתן, שאגב יכיר, התוצאה שלו תהיה שהוא יכיר בשליטה איראנית חלקית אמנם, אבל יכיר דה פקטו בשליטה איראנית במיצר הורמוז. כלומר, הוא ייתן לאיראנים דבר שלא היה להם מעולם. וזה שליטה דה פקטו של מי עובר וכמה עובר, והאם מותר לקחת היטל או אגרה או כסף בעבור זה. במקביל לזה, מתוך חשש, ולכן העליתי נושא סגן הנשיא, מתוך חשש שישראל תנסה לטרפד את זה, בטח שלוח הזמנים של מר נתניהו הוא כפוף לב ונובע מתוך תאריך הבחירות.

0: בחירות, ה-27 בפברואר, נניח עוד 100 ימים. סליחה, מה אמרתי?
1: אמרתי פברואר.
0: סליחה, לא יודע מאיפה בא לי פברואר.
1: מתחילת המלחמה, בדיוק.
0: מה-27 באוקטובר, ב-27 באוקטובר, שזה עוד כ-100 ימים, אני חושב שיהיה לחץ אמריקאי גדול על ישראל לצאת מלבנון, או לכל הפחות לשמור על הפסקת אש מוחלטת, כדי לא לתת לאיראנים המטלה עוד פעם להפסיק את הדיונים.
1: טוב, בכל זאת אני חייבת לשאול אותך שאלה על באמת בקצרה ממש. אני מאוד משתוקקת לראות את המפגש הזה שהולך להיות בין שני האישים האלה, כי אנחנו יודעים שזו פעם ראשונה שהם ייפגשו פנים מול פנים, על רקע המתיחות המאוד קשה, ושמענו עליה בשבועות האחרונים. לא זו בלבד, אלא שהפעם נתניהו מגיע לשם, והוא בלחץ מאוד גדול כמובן, לא כראש ממשלה, אלא כמעומד לראשות הממשלה, שלא ממש הזכרים, אתה יודע, מאוד עדים מבחינתו.
0: לא רק הסקרים בתוך ארצות הברית, שמראים אותו שהוא בקרב יהודי ארצות הברית, הוא פחות פופולרי מראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני. תראי, א', אני משתתף בצערך שמכל הדברים שיש בעולם, משתוקקת לראות את המפגש הזה.
1: אתה לא משתוקק לראות את המפגש הזה.
0: אני לא משתוקק.
2: משתוקק
0: לראות את המפגש הזה. לא שנה, אני ממש לא משתוקק. אבל בסדר.
1: תקבל את זה, אוקיי.
0: השתוקקותייך אין עניינך, סליחה עליי, זאת המסורבלת. תראי, יש פה בעיה, כי טראמפ כועס מאוד על נתניהו, בזה אין שום ספק. הוא גם, בגלל האופי שלו וסוג ההתנהגות שלו, הוא גם פלט כמה כללות בשבועיים האחרונים. הוא קרא לנתניהו בשמות שראשי מדינות לא קוראים לראשי מדינות. שקרן, מטורף, אם לא אני, לא היית.
1: היית בכלא.
0: היית בכלא, הצלתי את ישראל מהשמדה, גם כן קשקוש בפני עצמו, בסדר. עכשיו, נתניהו נוסע לשם בדיוק בשיא הביקורת על כך שהישראל היא זו שגררה את ארצות הברית למלחמה. הנה ראיתם אתמול.
1: הוא לראה אתמול עם ג'י די ונס.
0: כן, אבל מעבר לג'י די ונס. הייתה אתמול הצבעה בבית הנבחרים על הפסקת הסיוע לישראל. אמנם זה לא עבר, אבל למעלה ממחצית הדמוקרטים הצביעו בעד. זה קרע של ממש. עכשיו, נתניהו בא לשם, כשאמריקאים בכלל לא מבינים על מה המלחמה הזאת, הם לא הבינו גם ב-28 בפברואר, על אחת כמה וכמה, הם לא יבינו במחצית, הם לא מבינים במחצית יולי, ושוב יחשוף את עצמו לטענות שבשביל מה הוא בא בעצם, כדי לנסות ושוב לפתות את טראמפ, לא לצאת למלחמה, אלא להרחיב את המלחמה. ולכן, טראמפ לא יכול להודות בכישלון המלחמה, בגלל זה הוא גם מגזים לצד השני עם הישגים בדיוניים וכן הלאה וכן הלאה. הוא לא יכול להודות בכישלון המלחמה כי זו הודעה שהוא נגרר למלחמה על הנחות יסוד שגויות של המשטר ייפול ותהיה התקוממות עממית והקורדים יפלשו מצפון וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לכן זאת לא הולכת להיות פגישה נעימה במיוחד.
1: אנחנו נמשיך לדבר על העניין.
2: נמשיך להשתוקק לראות.
1: בשבוע הבא, ואז נשאל אותך איך אומדן ההשתוקקות שלך עובד בשבוע הבא.
0: לא עובד, לא עובד.
2: אלון פינקס, קונסול ישראל בניו יורק לשעבר. תודה רבה
1: לך, תודה.
0: תודה רבה לכם, בוקר.
2: וסל קסיר ונוסל לבחומאלה.
3: صرت زهقان من العطلة بدي إيش جديد
4: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم
3: وين؟
4: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا ألعاب روعة نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت سحاسيل مركبات مدافع هوائية مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى
3: واو عن جد خلينا نروح هلا
4: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل وانتو شو بتستنوا زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم
5: املما وين بنتك لما بتتعلم؟
6: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
5: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
7: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل،